baby a mema wone yebo se edwedin na wo din tabia ta kuma na mema ni nyina emfa ho ne sumo wom emfa ho na manyoku wom emfa ho kura wo firi so na omote tabia ta kuma na omu nyina aka abom na emano suso ti tabia ta kuma na wo mu bo omutirinku ebise se mema no nom